0: Waqt l-aħħar Bejzi Breakfast għal din il-ġimgħa Leon Rimes Can't Fight the Moonlight għal-ġimgħa fil-ħodu.
1: Win with Bejzi 100.2.
0: Il-lum stess nerġa' nagħlabu free film Fridays il-kompetizzjoni li qiegħda tagħtik iċ-ċans li inti flimkien ma' xi ħadd tal-għażla tiegħek tmur sal-Eden Cinemas biex tara liema film trid ħafna films tal-bliħ bħalissa qegħdin intoraw ġewwa l-Eden Cinemas ukoll u inti tista' tmur tara wieħed minnhom totalment b'xejn bi drinks u popcorn included ħa nkunu qegħdin neħdu ħsiebhom aħna dawn, però l-ewwel trid terbaħ free film Fridays li terġa' tintlab aktar tard illum waqt The Home Run ma' Albert Galdes fejn ħajkun jagħtik tliet kelmiet partikolari li għandhom iwaslu għall-isem ta' film li provaw. Probably tkun rajtu inti ġifieri mhux daqshekk diffiċli ejja ngħidulek. Ibgħat lilna r-risposta tiegħek bil-isem tal-film it-tajjeb fuq WhatsApp fuq 9909102 u inti jista' jkolli terbaħ Free Film Fridays illum stess. Iċċekkja għad dettalji flimkien ma' termini u kundizzjonijiet fuq il-website tagħna bayeasy.mt/win u good luck!

Mis-snin 80 jek inti fan tal-80s, żgur tiftakara dik. Patty Austin flimkien ma' James Ingram, di kienet baby come to me għal-ġimgħa filgħodu dan huwa Bejzi Breakfast miegħi Kurt Galea. Bonġu kbira lilek li forsi għadek kif xalt Bejzi 100.2 dal-għodu fi 17 grad Celsius madwar Malta għawdex. Komplinajnek tiġi aktar ftiegħek ma' set kafej. Everyday Hurts, bonġu.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind, is 17 il-minuta l-ġimgħa filgħodu dan huwa Bay Easy Breakfast miegħi Kurt Galea u dak huwa l-ħin tal-ġurnata li fih kuljum nagħmlu din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Ekkal kulla ħa jisam butta tura, ek, jisni nbuttak naqra mu wara biex tibda l-ġurnata tijak, titċaqlaq naqra dal-ħodu. Intik dik naqra ta' tefa kif jajdu bil-mail, tisawaw, billi nitfalek diska liħat kanta u titċaqlaq naqra maħħa bħal din li jazit lek propju dal-ħodu, għen ħossi liħat għamel propju ek, u għajd li naqra kem ħat kun kantajt wara jazawa. Prepara ruħek, il-mood booster, għallum il-ġimma fil-ħodu, just because it's Friday. Jam and Antwem, din, hija wake me up before you go, go, bonġum.

0: il-dokument tal-votazzjoni. Għal-aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: It's here! The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
2: Bay Easy Travel.
3: With Fita, our services are for nobody but you.
4: Gravatna għara situazzjoni lejn iċ-ċentru ta' Malta, fejn jidħol traffiku, bda minn Zabba Road il-Vgura, per eżempju, żewġ direzzjoni tagħha jidhru ġġamjati għal dalodu, però anke l-istess situazzjoni jekk bespek ta' dimin tal-Barrani, għandek tal-Barrani għan-niżla tal-Addolorata għal-Aldo Moro għal-Marsa u anke sa' Sitra sa' Marsa ħamru bypass li diġà iġġamjati bil-karozzi għal dalodu anke bil-kontra. Intu ġej minn Imrieħel bypass direzzjoni lejn Mars Hamrun bypass direzzjoni lejn is-South ikun irrapportat ukoll naqra ta' traffiku mhux ħażin għal dalodu. Diġà wkoll beda jinġema' traffiku baħar iċ-ċa u Pembroke it-tnejn li huma direzzjoni lejn San Ġiljan provajvita dawk l-akwati u anki it-tela ta' Burmarrat direzzjoni ovvjament lejn il-Mosta.

0: Luther Vandross ma Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free. Waqt Base Breakfast Maker tgħalli kif jabżu 7:30 għall-ġimgħa filgħodu f'temperatura ta' 19 grad Celsius madwar Malta għawdex. Jekk inti tixtieq tibda l-weekend tiegħek b'mod perfett, wasalna l-din.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Għalli xfidej għandi palissa par biljetti biex inti tmur Voices of the Wind dan il-konċert imtella propju nar il-ħadd il-liġej Fjum Lom mill-Malta Philharmonic Orchestra ġewwa The Grand Ballroom Radisson Blue Resort San Ġiljan jinkludu wkoll lill-kondattur Luigi Piovano. Jekk inti tixtieq tmur ma xi ħadd tal-għażla tiegħek semmek totalment b'xejn għandi bżonnok tibgħat li messaġġ issa fuq WhatsApp bil-kelma win flimkien ma ismek u kunjomok u anka l-email address fuq 9909102. Win ismek u kunjomok u email address fuq WhatsApp fuq 9909102 dak il-kunċert inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru totalment b'xejn propju nhar il-ħadd illi ġej. Ejja, x'qed tistenna, bat li kelma win, ismek u kunjomok u email address.

0: Mod partikolari għal minn hobby disk Italjani, Claudio Baglioni, waqt bej Easy Breakfast, miħaj kert għalja 8 neqsin 10 minuti għal ġemma fil-ħodum.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Prosi kbira l-Lorrain illi fil-fat r-reċila tkun r-rebbiħa. Lorrain DeMarco kol għanda par biljetti biex tmur u kol għal-konċert imtella mil-Malta fil-Harmonic Orchestra Voices of the Wind, konċert illi ħajsir nar il-ħadd illi ġej. Inkludu kol l-Silvia kħan prova najdu sewta kħareddu fuq il-flaut bħala solista fil-waqt li Luigi Piovano ħajkun jgħat jikkun kontattur ta' dan il-konċert fil-fat konċert li ħajtella narħat il-ġej fjum l-om ġaw di Grand Ballroom fil-Radisson Blu Resort San Giuliano u fil-fat Lorrain DeMarco ħat mur semmek totalment bxejn jek inti bħal Lorrain titċipar biljetti għal dan il-konċert Nistanaj l-ek biss il-qabell laċra jkonna pari uħor xin qasmu sewa Jġifiri make sure li tibqa' tisma' Easy Breakfast tal-dalodu Kif ngħidulek biex tibqa' tinna messaġġ Aqbad il-numru tagħna phone speaker li xajkollok bżonnu 9909 1002

Simply Red, dikkenet starsa kif jabżot minni għaw 7 minuti għalġima fil-ordu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkajt għalja omna wara lejlu koll li ma nafxie kun ix wahdi kif rixt fit-triq dal-ordu l-karotzi bdejt narom kolla l-istess kulur u bulli it-triq kienet għal għaram xarba ġifir probabilment għamlet ix-xita matul il-lejl u minħabba li għamet rab fl-arja ġiet ix-xita tal-ħamrija li ġabet il-karotzi kolla kulur it-tajn kolla kulur wieħed dawk jidru dal-ordu

UB40 Kingston Town e kif għajdu għut minn jaw nofs, neqsin 3 minuti għal-ġimma fil-ħodu bi pwad bal-bot minn weekend. Weekend importanti ħafna kinti fan tal-futbol lokali, għet nsiex li jirġaw jirritornaw il-Final Four, sa-żewġ partiti tal-ġennu koll li ħajkunu għedin jintlabu propju għada. Wara nofsinhar fit-tlieta nesin kwart Floriana kontra Valletta u mbagħad fis-seba' nofsa filgħaxija Hamrun kontra Marsa Xlokk illi minn dawn l-erba' tim jgħid issajridu jgħaddu tnejn għall-finalissima tal-Premier League Malta ħanaraw min ħajkun it-tim rebbieħ għal din is-sena.

0: Forse kienet il-first dance song ta' tixtieqek din, per eżempju, niftakar ħafna tiġijiet illi din kienet l-ewwel żifna tal-Arusu l-Arusa. Ronan Keating, ġeddulek naqal memorti f'dak il-każ, if tomorrow never comes.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Waqtlek li qabel l-10 ħajerġa' jkolli par biljetti oħra. Dan huwa ċ-ċans tiegħek illi dawk il-par biljetti jiġu għandek għal Voices of the Wind, dan il-kunċert imtellem il-Malta Philharmonic Orchestra propju nhar il-ħadd illi ġej fjumlhom ġewwa the Grand Ballroom Resemblu Resort f'San Ġiljan. Il-kundattur ikun Luigi Pioviano. Inti tista' tmur semmek totalment b'xejn, dan huwa l-ħin illi għandi bżonn naktibat li dan xejn ta' messaġġ fuq WhatsApp imma fil-każ. Iktibli l-kelma win flimkien ma' ismek u kunjomok u email address fuq 9909102. Minn hawn ftit ieħor nażlu xi ħadd qed random minn dawk in-nies kollha ħajbatulna il-kelma win flimkien ma' isem u kunjom u anke email address fuq 9909102 u ntuħ jew intuk lilek par biljetti għal Voices of the Wind. Narħat il-li ġejn tal-għam il-Malta Philharmonic Orchestra. Good luck!

Robbie Williams. Xilġmielu, Angel, ziddi sawa xarmenu ti għalġima fil-ħodu il-ġurnata li fija nerġon nilabu Free Film Friday. Stinsi xilli aktar tartillum, jirġi ritorna ċans tijak li terbaħ par biljetti biex mur tara l-Lima Film Treat ġawalidin cinemas lista ta' film stal-bliħ palissa ġawalidin cinemas bil-kull tip ta' ġeneru li tista timmaġna hemm film dwaru palissa ġawalidin cinemas unti tista t-mur tara at least wet minnom totalment bxejn. Make sure li tisma l-Albert Galdes, pero aktar tartillum mill-erba l-qoddim What's the Home Run għajtik tlet kelmit li għandhom waslu kal isem ta' film partikolari iba tenna risposta tijak x'jismu l-film flimkien ma' jismek kun jomak u email address dawk il-par biljetti bi drinks u popcorn included jistgħu jkunu tijak.

Gabriella Chilmi, Sweet About Me, laxan qisin kwart tal-ġimgħa fil-għodu bipoqgħod bal-bot minn weekend ieħor ukoll weekend importanti ħafna għaliex huwa l-weekend li fih niċċelebraw jum l-om propju nhar il-ħadd li ġej u minn hawn nixtieq nħol opportunità biex nawgura jum l-om lill-ommijiet kollha hemm barra grazzi ta' dak kollu li tagħmlu mat-tfal tagħkom ukoll fi semgħhom jiena. Ovvjament nixtieq nawgura jum l-om it-tajjeb lill-ommi wkoll ndra grazzi ta' dak kollu li għamlet miegħi u ma ħija u għadha tagħmel sissa ta' ġifieri il-ħin kollu. Insomma, Happy Mother's Day lill-ommijiet kollha hemm barra.

0: with Sabiha Faith Hill, Fuq Beezy 100.2. For sure, this would be one of those songs li laxqat jgħin nismaħħa and it drifts me off into dreamland where I can see much more ducks and unicorns, never ending flowers, you know. I'm chilling my inner Alice in Wonderland vibe, you know. Għax zgur ħatkun f'waħda mill-playlist tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum mill-għaxċa ta' flaxija sas-sija ta' flodu. Ejja kif niġu lura, ħankomplu żjed mużika. Waħda ta' Jade dal-waqt.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: It must have been love, but it's over now.
1: Or this.
3: Baby, I'm amazed by you.
1: And even this.
3: Would you let me see beneath your beautiful tonight?
1: Late night love.
4: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
5: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile iprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.

Waħdata extreme fuq Very Easy 100.2 u ma nistax hekk like nagħmlu ħafna diski anke tat-Taljani u xi kultant ngħid issa jmiss waħda tal-Maltin għax anke aħna l-Maltin għandna talent vera vera u ħafna talent u anka bands ġifiri vera bravi li ilhom ħafna like 20 sena like għadu mattivi sal-lum il-ġurnata u qed minn dawk il-gruppi huma Winter Moods. Infatti Ivan Grek li huwa li huwa l-main singer ġifiri ta' dan il-grupp illum infatti illum illum jimmistietna. I'm so much looking forward to it. I wish you all the best. Ivan hi għandu kunċert with his new album and singles, so I'm looking forward. U anki inti ġifiri keep aware jekk inti ġifiri jogħġbok Ivan Grek il-vuċi tiegħu verament ġifiri sabiħa ħa joħroġ in the coming months new singles, so yay! Ejħal issa ħa nisimgħu waħda very classic winter mood song din hija Everyday Song.

0: Spendo Ballet, fuq B-Easy 100.2. Nishti nfakrek li, ovvijament, kull-jum jibdi l-ek il-ġurnata, kert għalja fuq B-Easy Breakfast, kollu naqal mood booster, dem jivvinta jara jennaf, forsi ġurru xaġa ma l-kelb tijow, mela kert dem xaġa bil-kelb, u jen dem xaġa bil-papra tijaj, pero naħsa bil-papra tijaj, she's a little bit more kif tajda brava. Mil-kelb ta' kert, għal-ħares jismani, ġifiri għax li da' jkollna. Bħalma jgħidu, you know, like usual ġenituri kulħadd jara tfal tiegħu the best, u jekk inti pet owner l-istess, like it's sort of the same thing. Anyway, ikollok il-kert Galia, jibdek il-ġurnata na good note, u mbagħad jiena jekk imorru naqa' time tunnel naqalura fi żmienek naqra insight u bużullott insomma ta' ħajti. Mata għandna lil Kelly Peplo with the top 1Z1 fis-sija. Mbagħad Isom lukna għu komponenti sejr l-ura d-darwa ġurnata xwal Albert Galdes bil-homran biex mbagħad jispiċċa l-ek il-ġurnata Ben Glover. So ek, għandek naqa run through tajtilek ta' malajr, għalizet informazzjoni dejjem tista' żżur is-socials tagħna, tara naqra competitions affarijiet xemm u anke tismana live streaming 24/7 mill-website tagħna bayeasy.mt. Tfadal li iktar mużika ifhemmek dal-waqt.
1: When we say late night love, we mean

Pat Benatar fuq Be Easy 100.2. Jien ma nafx jekk ma smajtniex fil-bidu tal-programm illum, però jien naħseb ħan iddeċidi li anke fis-sajf norqod bil-kalzetti, which I hate, anke meta provajt jiġifieri norqod bihom xorta jispiċċaw maqlwajn, like ma nafx kif daw jitneħħew matul il-lejl. I have no idea, però I'm gonna try my best li naħseb norqod kemm jista' jkun bil-kalzetti għax dal-għodu spiċċajt irfis fuq ħanfusa jew xinisa isa tibta wirdiena u kien hemm min qalli grazzi ħafna lill-Melkin by the way silvek minnaw fil-każ għall-inqas il-best kalzetti biex atleast ma jkollokx dak id-direct contact, you know, għalkemm il-crack xorta tismaħ hi Melkin, imma yeah, I get what you mean. I'm gonna try, all right? Love affair.

0: Number one's at one. Bay Easy 100.2. Number one's at one. Bay Easy 100.2.
1: Eurythmics, There Must Be an Angel, l-aħħar number one at one għal-din il-ġimgħa. Ħadetna lura għal-1985 u kienet fin-numru wieħed fl-Ewropa meta ħarġet din id-diska. Smajna wkoll il-Supertramp fin-number one at one tal-lum, The Logical Song mill-1978, diska li kienet fin-numru wieħed fil-Kanada meta ħarġet. U bdejna b'Ashes to Ashes minn David Bowie mill-1980. Diska li meta ħarġet dak iż-żmien kienet fin-numru wieħed fir-Renju Unit u fl-Ewropa. Wkoll nisperu ġbuk in-number one at one għallum qabel ma nkomplu nitkellmu ħanqattu ftit ħin fost oħrajn ma' Amy White.

0: Għabna Fleetwood Mac u Everywhere fuq Breezy 100.2 hija waħda mill-favoriti tiegħi tagħhom din imma l-iktar waħda għal qalbi minn Fleetwood Mac. Kombinazzjoni din il-ġimgħa Stevie Nicks daqqita live waqt il-Met Gala ma' Sabrina Carpenter. Isimha Landslide, għandek ċans nismaħħa għax vera sabiħa u hija waħda minn dawk id-diski li jafta minnek ħafna kuraġġ ġifieri. Landslide minn Fleetwood Mac ukoll biex niċċelebraw il-Stevie Nicks flimkien ukoll. Sa dan it-tant dal-waqt għandi waħda minn Mariah Carey, ġifieri jibqa' hemmhekk.
1: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with E-cabs and benefit from an attractive salary, 1,000 euros recruitment bonus, and a flexible schedule. Head to the E-cabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade.

0: Ukun smajnija flimkien darbohra din il-ġema waħda mill-diski favoriti tiegħi My Girl u The Temptations. Fuq Beizi 100.2 ħat ibdilna l-aħħar sija flimkien għal din il-ġema imma kemm nagħtu ħarsa lejn it-temp bħalma nagħmlu soltu u mbagħad inkomplu l-aħħar ftit b'aħtar mużika ġifieri ebqa' hekk.
1: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lill-eletturi li tilfut għattalhom jew ġratilhom xi ħsara fid-dokument għall-votazzjoni illi dawn jistgħu japplikaw għal dokument speċjali billi jippreżentaw il-karta tal-identità fil-kumpless tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' t'Għawdex mit 3-5 ta' Mejju sal-4-27 ta' Mejju, mit 2 sal-ħadd, mit 8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit 3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. L-4-27 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sad-9 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
2: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
3: Captivating rhythms, epic views, and the company of kindred spirits. Café Del Mar Sundays return from April the 5th. Experience iconic nightlife and end your weekend in style at Café Del Mar Malta.
4: The fashion world is back, and more ruthless than ever. Meryl Streep returns as Miranda Priestly.
5: I just love my job.
4: Now facing off against her former assistant turned rival.
5: And all I need to do is bide my time until you fail.
4: With reputations on the line, the battle for power has never been fiercer. The Devil Wears Prada, too. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
6: Bay Easy Weather.
7: With Sicilia Outlet Village. Summer black days coming up this month.
0: Il-ħakna l-24 grada mbara palissa dini għall-ola temperatura illi nistaw nil-ħu illum ftit zaram saħab ftit birriħu kol u sa' iktar tard il-lejla temperatura mhux se tkun inqas minn 15 grad Celsius. Jista' jkun bada jinġema daqsxejn ta' weekend traffic mbara ġifieri ħuħsiebek suq bil-mod u ħuħsieb lil-ta' madwarek ukoll. Però sa dan it-tant hawnhekk fuq Bay Easy 100.2 biex nibdew l-aħħar sija flimkien għal din il-ġimgħa jiena u inti għandi lir-reġina tal-pop. Tlaqna.

When a Woman minant Gabriel Vubeizi 100.2 emmek l-ewwel daqqinna diska ta' Madonna, smajna diska ta' Madonna flimkien ftakart illi hello, jien nista' mmur nara Devil Wears Prada 2 dan il-weekend għadni ma rajtux. Ġifieri tajjeb, għandi x'nagħmel nhar it-tnejn irid niġi nkellmek dwaru mela daqshekk. Għandi waħda minant Cool and the Gang issa u eżatti wara Millennials. Għandi diska tal-Backstreet Boys, ġifieri jibqgħu hemmhekk.

Perfetta għal ġimgħa wanna nofsinhar din id-diska real thing, you to me are everything fuq Bejzi 100.2. Għandi daqsxejn il-Celine Dion issa din hija Think Twice.

questo Base 100.2, l'erba o desaminuti. Tara ħafna informazzjoni xi kultant ma tkunx taf kemm hi vera, però waħda mill-affarijiet li qegħdin naraw li pjuttost hija interessanti huwa li qegħdin jgħidu illi Phil Collins bes ibu jerġa' jagħmel xi kwalità ta' tur. Jiena ma nafx imma forsi bella wieli mhix qed niblaħħa, imma qed insiba daqsxejn ta' sorpriża din l-aħbar. Ħana nistennew u naraw, però kantkom xi ħaġa għandkom ibatuli fuq 9909-1002. Illum il-ġimgħa ikonna żewġ tickets għall-Eden Cinemas kif ukoll Easy Italia. Waħda magħżula minni, mużika Taljana.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker, mil-finna tal-Bee Gees. 28 minuta wara l-erba, għal-pergħal d-esmakom danu għal-home run, kien eżattament 44 sena bħal-lum fit-8 ta' Mejju, meta Jacques Villeneuve kellu l-incident fatali bil-karozza tiegħu bil-Ferrari ġol Grand Prix ta' Belgium, kien wieħed mid-drivers importanti u li anki Enzo Ferrari kien verament iħobb lil dan id-driver partikolari. 44 sena ilu. Iva, l-lum għanna xi birthdays ukoll interessanti, però ukoll minn hawn niftit ieħor ħa nagħtu daqsxejn l-ewwel daqqatajn lejn it-traffiku hemm barra illi f'daqqa waħda qed nara li hemm ħafna. Nispera nikkaverjaw kollu.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: What I'm dying to say is that I'm crazy for you.
1: Or this.
2: So
1: and even this.
3: You look perfect tonight.
1: Late night love.
4: Every night from 10.

Unkarm u kol direzzjoni mill-skate park il-barra li ħal-Balzan din id-darba edha f'dik il-vija. Għalissa daqsek 9909-1002 jekk għandkom iktar.

0: Back with you, Huey Lewis and the news. Saril Heen.
1: Albert's birthday file. Bayeasy 100.2.
0: Mela, illum għanna birthday ta' xi ħadd li għal 100 sena. Sir David Attenborough, illi wkoll ġi dekorat mir-Reġina Elizabetta, ġi moti l-Order of Merit, illum jgħal 100 sena. Dan rajna dokumentarji inkredibilment żbieħ tiegħu u edukattivi ħafna. Dana wkoll għandu il-ħoħ li huwa Richard Attenborough, illi konna rajnieh fil-film ta' Steven Spielberg Jurassic Park. David Attenborough jgħid li forsi wieħed mis-sigriti ta' dan it-tul li kemm għex u il-mod kif jieħu speċjalment riċentement għata kompletament il-laħam aħmar mar kważi vegetarian xorta jieħu ħafna ġobnijiet u ħut ukoll. Almenu, ġifir nafu daqsxejn x'inhu s-sigrit. Għandna wkoll anke l-Alex Van Halen illum jagħlaq 73 sena, ovvjament dan nafu minnu. Phil Bailey u wieħed mill-membri tal-Earth, Wind and Fire kienu kitbu ħafna mużika u kellu anki album tajjeb ferm u single ġisima Chinese Wall. Ħadem ukoll ma' Phil Collins Easy Lover. Mbagħad għandna il-Tony Terrell. Illi kaddana kien jifforma parti minn duo li kien jisimhom Captain Antonil, illi tawna wkoll anki ħafna suċċessi. U illum però huwa il-birthday ta' Enrique Iglesias, 51 sena. Ukoll dana tannafu minnu it-tifel ta' Julio Iglesias illi għamel suċċess ukoll bħala solista. U għal daw kolla illi għandhom il-birthday illum għanna din ta' Enrique Iglesias. U għal daw kolla li xtiqu jisnu ċertament din hija id-diska għalikom għal daqsxejn eżerċizzju tal-birthday.

0: Show Me Heaven, Marianne McKinney. Dilettant tal-films, nixtieq terbaħ żewġ biljetti. Eh? Attent.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Okay, illum ħantukom iċ-ċans li terbu żewġ biljetti biex tmorru taraw film Fleeden Cinemas. Naturalment dejjem intukom ħiel biex inkom tkunu tistgħu tgħiduli x'jismu dan il-film. Li huwa film partikolari li kważi hemm biex ngħidlek ħanejnkom ftit hemm kważi tnejn partikolari li dan il-partikolari wkoll anke jibda illum. Mela l-ħiel huma daw: Killers, Heart of Metal u Horns. Horns huma meta ħana namlu dak li najdulu il-run bil-Malti, pero dana huwa sinjal ta' xi ħaġa. Mela Heart of Metal, Horns u Killers. Għallima film edin nirreferu, ibatunna fuq 9909102, il-risposti taqob importanti li tuna l-email address. Ibatu għomna 9909102, ħanerġaw intu għomkom Heart of Metal, Horns u għasinjal, kif ukoll anki Killers. Għallima film edin nirreferu, tafu x'għandkom tagħmlu, importanti li

0: My Life, en dit is Fischken, na dat zei. We zijn er nu kom dat zei. Dan nu aspetje dat documentario musicali. Il-kelma killers, kelma killers, mi ix il-risposta, ija parti mir-risposta, effettivament ija isem ta' album. Ok, iqpa webatu 9909102.
1: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
2: The Exterminator. ExterminatorMalta.com.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
5: Bay Easy Weather.
6: With Sicilia Outlet Village. Summer black days coming up this month.
0: 27 gradi l-ogħla temperatura, il-lejla tinżel għal 17 l-indiċi UV u jieqpa dak ta' 9, it-temp kien ftit imsaħħab, briħ ħafif moderat mill-punent majjistru. Si oħra ngħidilkom daqsxejn is-sitwazzjoni tat-temp kif ħa tkun anke għal-għada. Min naħa l-oħra, inħeġġukom tibgħu tibgħatulna illi da kif għattilkom dan huwa speċi ta' dokumentarju fuq band, ok, qed intilkom. Qed taslu ta' ma qed gerfxu daqsxejn u mhijiex Michael, ċertament dik diġà minnija, ippruvaw ibatulna mela fuq 9909102.

Snow Patrol Chasing Cars konna namluha meta konna nażar kienet perikoluża mensu naturalment aħna ma nissuġġerwix xejn. Wara li tajtkom xi ftit ħiel differenti jidher li mbagħad indunajtux qegħdin ngħidu però kien hemm Maria Ċjantar illi tatna r-risposta eżatta u li kienet il-film jismu Burning Ambition illi huwa speċi ta' dokumentarju b'ħafna xeni li u biċċiet minn konċerti ta' Iron Maiden ikkonsidrati bħala waħda mill-aqwa bands heavy metal ta' żminijietna ngħidu hekk. U għalhekk għadtilkom l-ismijiet Heart of Metal illa għaliex huma ikkonsidrati bħalhekk il-famuż sign sinjal illi jagħmlu bil subajon bil-runi li huwa rock speċi u il-Killers hija waħda mill-ewwel albums illi tant kien għamillhom suċċess. Grazzi dawkoll li batuna naturalment il-ġimgħa d-dieħla ikonna aktar tickets għalikom. Sweetest Thing, YouTube Bayzi 100.2.

Dawn kien kitba l-mara tiegħu meta nisal birthday din id-diska The Sweetest Thing. U naturalment ħafna semgħu li Bonnie Tyler li kienet seżurna mhijiex ġejja apparentament dinha kellha problemi ta' saħħa, ġiet operata u bħalissa qiegħda f'induced coma, poġġuha f'koma ta' posta biex tkun tista' tirpilja. Mill-flok Bonnie Tyler però ġejjin daw. Big in Japan, you see my track. You see mom, Alphaville. Go be easy, 100.2. Il 5 u 16 il minuta. Mia Albert Galdes, il lum, il jima. Mother's Day, il hatte.

0: Babylon.
1: Easy travel.
2: With Feta, our services are for nobody but you.
0: Ok, daqtajn lejn il-traffiku nistaw najdu lejn naħa ta' nord sab triq bull marrat zidet daqxejn ta' traffiku mhux ħażin, però ovvjament l-iktar traffiku li hemm huwa kważi minn dejn il-pixxina nazzjonali il-fuq direzzjoni lejn Pembroke. Jider ukoll sfortunatament hemm xi żewġ inċidenti ta' traffiku intu tiela din it-triq li ovvjament iżidu xi ftit jew wis iktar kongestjoni. Taħt il-Ponta Regional Road għadu biż immens triq Mikil and George, kif ukoll anke it-triq li għandna George Borcellivir, St. George's Road direzzjoni lejn Pacheville hemm fuq dik in-naħa hemm ħafna u ħafna traffiku. Mbagħad jekk inħarsu daqsxejn iktar l-isfel, nsibu li għandna daqsxejn ta' traffiku Marsa għamrun bypass, pero mux ħaġa inkredibli. Traffiku diħel u kol fuq din it-triq minnaħa tal-imriħel u jekk inħarsu l-isfel u anki insibu triq Aldo Moro daqxej traffiku u anki fuq xi flyovers l-ewwel li saru innaħa tal-Marsa. Triq tal-Barrani ċerti postijiet hemm daqxej ta' traffiku xejn allarmanti. Iktar hemm traffiku triq ħażabar direzzjoni l-Bgura, triq Corradino illi hemm ukoll inċident ta' traffiku hemmhekk ukoll u kif ukoll anki għajn dwili. Dik hija s-sitwazzjoni għalissa jekk għandkom iktar 9909 1002.

0: I Found Someone, Cher, for Bayesi 100.2. Illum il-ġimgħa, Iva.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bayesi 100.2.
0: Francesco Gabani, illum ħan ittrattaw dan il-kantant li huwa popolarissimu u li wkoll anke rebaħ il-Festival ta' Sanremo tal-2017 Occidentalissi Karma, li kienet diska pjuttost ħelwa kif ukoll anki bis-saħħa tagħha kien ukoll telha jirrappreżenta lill-Italja fil-Eurovision. Mela, mill-Italja, dan huwa Francesco Gabani.

0: Louis Capaldi, Say Love, Bayzi 100.2. Ħirġa ħbar interessanti fuq George Michael, kombinazzjoni semmejnih il-bira li għandu l-iktar diska popolari fl-Ingilterra dal-aħħar 2 snin, ngħidilkom.
1: When we say late night love, we mean songs like this.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Fotografa mekka smajna lil-ċira, tilkom li ħirġa aħħarġa taħbar pjuttost interessanti illi wara snin illi ċerti nis kienu qegħdin jiġru wara l-familja ta' George Michael biex jagħmlu xi biopic jonkella xi ħaġa xi show. Effettivament jidher illi forsi saru xi arranġamenti għalissa u qed jiġi żviluppat show ġewwa Broadway dwar il-ħajja ta' George Michael biss-suċċessi tiegħu kollha. Jekk din hawn se tkun simili tal-ħajja tiegħu jonk kellha speċi kif kienet We Will Rock You storja fittizja bil-mużika ġofija. Ma nafx, però ċertament hija xi ħaġa li qed tiġi ddiskussa u qed tinħadbu fuqha biex issir dan il-Broadway show dwar il-ħajja ta' George Michael. Ovvjament, wara Broadway mbagħad tidħolk ukoll anki fil-West End Londra. Sometimes.

l-indipendenza kważi ħdejn it-torri fil-kantuniera. Dik hija sitwazzjoni 9949 1002 jekk għandkom iktar.

Need You Now fu Bay Easy 100.2 u di kienet Lady A. Il-ħmar, ħmar mhuwiex ħmar li huwa wieħed mill-aktar annimali illi kapaċi jaħdem. Kontu tafu li kapaċi jiġri sa 30 mil fis-sija il-ħmar. Huwa wieħed mill-aktar illi jipproduċi xogħol u l-iktar wieħed ukoll illi huwa fidil fl-istess ħin lejn min iżommu. Jiena min-naħa l-oħra naf ħafna nies illi jissimpatizzaw ma' dan l-annimal verament ħelu u niftakar ukoll illi darba minnu kienet ġiet artista taħdem filma u Malta li rat ħmar u kienet xtratu u ħaditu magħha. Illum hija il-ġurnata World Donkey Day.

0: Weekends. Bay Easy 100.2.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Step out of the everyday in a brand new forest setting in Ta'ali. Earth Garden, May 29th. Get your tickets now.
3: Host your next corporate event at Eden Cinemas, where innovation meets entertainment. From conferences to team celebrations and private screenings, we offer the ideal setting with Malta's largest cinema screens and a beautifully renovated foyer, along with tailored add-ons to suit your needs. Contact us for a quote today at cinema@edenleisure.com and let's make your event extraordinary.
4: This is Bay Easy.
0: Good times sound like this
4: on the Weekend Jam.